0: Aci Bertoncelj in Andreja Srajner sta zaigrala sonato za violino in klavir v A-duru Deutsch 574 Franca Schuberta.
1: Spominčice.
2: Ura je 6.